0: Citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: pravi letnji vibe na Tediju u 10 sati 32 minuta. Salut. E, a trenutno kiša prestala ovdje u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, malo kiša, malo oblačno, svakako odlično što nije onako zaladnilo previše. Evo po gradovima Niš 25, Beograd 19, Novi Sad 22, što realno znači da iako pokisamo čim uđemo u kuću ili kola, pa brzo će nam se osušiti stvari. Mi ajmo da podignemo energiju, da podignemo pozitivno. Ajmo nazad na muziku, stiže nam David Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Hit Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Pola dva je tačno, sunce sija napolju i ova muzika idealna kombinacija. E pa dragi roditelji, ako sutra nemate plan ništa ono sa mališanima gdje da izađete, da znate, u Novom Sadu je počelo naše leto na štrandu i traje sve do 30. augusta, besplatan je program. Ima dosta kreativnih radionica za djecu koje se održavaju svakog ponedjeljka i petka od 6 do 8. Tako da taman da se izmore i druže sa svojim vršnjacima, a i nauče nešto novo, pa posle mogu na spavanje, što da ne.

0: Hit Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: 20.
1: Kangs.
2: Kangs.
1: Što ja da naučim.
2: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
1: Da.
2: A ovaj drugi je?
1: Theophilus London. Ja sam rekao, nije Theophilus.
2: Theophilus, malo ga skrati, ti ga produžio.
1: Theophilus, da, da. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
2: Jo, ne pitaj me ništa. Idemo dalje, Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doči sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: Gangnam Style-om i ja mislim da je tu on probio zvučni zid za sve te izvođači i tako dalje. Možda se nećete složiti sa mnom, ali definitivno on je imao čovjek koji je prvi put na YouTube-u imao maltene ono milijardu pregleda.
1: Da, ja mislim da to i u stvari jeste u to vrijeme bio najgledaniji.
0: Najgledaniji, tako je. E, posle Gangnam Style-a ja kapiram da je to eksplodiralo.
1: Svi smo se malo više upoznali sa korejskom, da, tako ali hoću da kažem da nijedan izvođač, američki, naš, engleski, koji god, nije imao broj fanova koliko grupa BTS.
0: E pa baš zbog toga ćemo ih slušati na mjestu broj 6 i kao retro hit.
1: I kao retro hit odmah za tim.
0: Tako je, iz 2021. Dakle, armio fanova BTS familije. Za vas familio ide prvo svim na regularnoj listi na mjestu broj 6 i odmah zatim ide Butter BTS, također retro iz 2021. Uživajte!